0: sulma. Uapiska adiambi iecim. Pukicisi vasti vanici.
1: Uahua shijeki. Eashko.